0: Radio Lotel. Dobrodošli.
1: Na časovniku Radio Lotela.
2: Tačno je 6 časova i 45 minuta.